y un evento que va a llegar a Asturias pe la primer vez, y que, bueno, ye la primer vez también que sal de lo que ye el, de un poco de lo que ye el so orixe, de lo que ye